up. Ya yo la sebe ya chavel yo go lo lo lo la lo le le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

la la lo yo la lo lo lo lo la la lo la lo lo la la lo la la la la la lo la la lo la la lo lo lo lo la la lo lo lo lo

nana he yon ah che ja pa ka mo cha chan mi ta le nar pe no lo la yon e le re ta jvelo nana

Teyon ah chi japa jalma chi stane yen arbem lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Te yon ah chi japa go mo cha chon mi ta le gen ar ben lo na na na no na no la la lo na la Ta yon el re sta svelo na la na no na no la la lo na la na no na la la la lo na la

lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Ich kenn euer Bäuerlein, olo la la la la la la la, Heiko, weil ja sich kostet, ja Gurko, vor mir Guru sind, jo lo lo lo lo lo lo. Lola echo da yo ai ku ku re lo la la la la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo la la la la la la la stora ammon kojo mori hajo keske lajo nuortas kollu lo lo lo lo lo la neila hoino mehki ke jo lo la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Lola dalle son jo rauhka dan jo storra gama halma väl jo lo lo lo lo lo. Lolo kalka manna korko huomi vatsa se jo verra lo lo lo lo lo lo lo. Lolo toppe leida jallu jo ve toppe tajo kalka kautno loila lo lo lo lo. Lolo moto heisken kalju tiedus näjo, tjedä mannan patsi lullas aina elun. Lolo lolo lolo lolo, lolo dalle jältä storra kama anna toppe huomis jo. Te lohka toppe heillä mihki kiju lolo lolo lolo lolo lolo lolo. Lola le le le le le le le le. Nastorra ammon kalju niide jahke ahti reilas toppe loila lola. Talles on jo vätsi laju ees ju lohku lulu lulu lulu. Muhtude jo pähtä purka lola le le le le le le le le le le. Lo lo lo lo toppe son jo oinni ofta murra pohto lo lo lo lo nalkesesti lo lo. Lo la tieva haljo norrohta jo herke tsora koike lo lo lo lo lo lo lo lo manna laka.